Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: Captain FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

FM. Katra FM. Katra FM. Pečese. Това е Katra FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

с Тоцелуми 4. КТФМ. Съвременната хит-музика.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 7 часа.
1: Катра FM 100,4.

0: отбеливателни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Тази есен Истра от Ритейл Парк става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в Истра от Ритейл Парк. На околовръстното до входа за скутере.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
4: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
6: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
7: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
8: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
9: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.
1: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Lights.

0: 8 часы.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купуваш

0: в новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio.

0: Морсбанк за партизанка, Трефен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен.
4: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
7: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGo.bg. Хелоуин Цирк Иванов – семейно забавление и много настроение.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: Такси. Поръчай през One App или на 032-22-22.
10: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
11: Служи край на болката в гърба и ставите.
12: Възстанови се по-бързо.
11: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
12: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
11: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
12: Запази си час в Физиомед през Супердок.
13: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Навіть часи.
1: Паркет! Паркет! Ламініран? Естествен? Вініл? Кілімі? Аксесуарі?
2: Ти полудяли?
1: Не! Ціните в паркеті Лія Дизайн полудяха. От стъпки до минус 30%.
2: Паркет! Вініл? Кілімі?
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Everybody's free.
5: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Emoția unui cetri. Să vreme nătăhit muzică.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
5: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти! Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място! В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Мозайкод. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
9: Къде отиваме?
6: One Taxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.

100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Това е Катра FM.

0: Mars fase partizan 4FM-7, по разписание ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.

0: стил. Повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
2: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Имикс. В Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Радио КТРФМ – съвременната хит музика.

0: FM Mixed Vibes. Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато – незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000 – устойчивост в развитието.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
4: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
6: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62-8000.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дондуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Служи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на лаптоп.

0: Xbox Party за Катра ФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Парти зона на Катра ФМ.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
5: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGoBG. Хелоуин Цирк Иванов. Семейно забавление и много настроение.
4: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Мозайкод. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
5: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
6: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
5: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
6: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
5: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness. Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
7: Подари бижу и спечели сърцето й. Simix.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: Imix. Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопје 112. Графит.
3: Не търсете просто лазерна епилация, търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация, експертиза.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

toți au 4.

0: 10 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. Радио 4FM.

0: Морсбанк за партии за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
6: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
8: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
7: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
9: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
10: Капиляри по лицето? По краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
11: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Лаптоп

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Феркъм Медикал Естетикс ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Феркъм Медикал Естетикс. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра ФМ 100,4. Катра ФМ. Съвременната хит музика. Тадлати, бредаки. Тадлати, бредаки.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с мен Мира. Този следобед се подгответе за едно музикално пътешествие на борда на Катра FM. Предстои да чуем горещи хитове и свежи новини, а за да се включите в това пътуване, трябва само да се обадите на телефон 032-634-655, да поздравите любим човек, да изберете следващата песен или просто ей така да си правим мухабет. Започваме с хитът на лятото Moving to the Sun, Hugh Gale, Ultranate и Made Angel в Парти Зона на Катра FM.
0: Това е Катра FM.

Супер хай, чухме в партизана. Днес започвам с най-важната новина. Рожден ден има Бруно Марс. И няма как просто да го пропусна, защото това беше първата ми музикална любов. Като малко си представих, че именно за мен той пее Just The Way You Are. Специално за мен. Бруно, пораснахме. Аз малко повече на ръст, ама и ти си оставаш симпатяга. И за това специален поздрав за рожденника днес аз черпя с Leave The Door Open от Bruno Mars и Anderson .Paak Silk Sonic в ефира на Катра FM. Съвременната хит музика.

следобедното шоу на Катрефен. Дейвид Гета отново е номер едно в света. Френската звезда оглави тази годишната класация на DJ Mag за най-добрите диджеи, а това е рекорден шести път, в който печели престижното първо място. Гета е начало за първи път през 2011, а през годините се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в електронната музика, а на публиката още не му е омръзнала, защото само през тази година музиката му е събрала над 5 милиарда стриминга. Продължаваме музикалното пътешествие именно с You and I, Me and You, David Guetta, Hype Done в Партизона. 100,4 The First Contemporary Radio.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032 940 357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Бостор – строителни материали. Бостор – доставяме навсякъде. Бостор – ние работим.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в Пловдив ни очаква топъл следобед с температури около 26 градуса. Към 18 часа ще са около 24, а вечерта бързо ще захладне. Нощта ще е спокойна и по-хладна с температури около 11 градуса, а утре ни чака истинско циганско лято с температури до 30 градуса.
2: Катра FM.

0: трупа рекорди. Концертът ти в Мадрид на 3 октомври се превърна в най-гледаното музикално излъчване на живо в платформа от жена-изпълнител. Шоуто беше част от турнето й, а вечерта имаше и много специален момент, когато на сцената се появи Дуа Липа. Двете изпълниха заедно антология на Шакира, а изпълнението се превърна в един от абсолютните акценти на концерта. И това е само поредният рекорд за колумбийската звезда. По-рано тази година турнето й беше обявено за най-печелившото латино турне в историята, а Дай Дай с Бърнабой премина 1 милиард гледания в YouTube за по-малко от 3 месеца. Сега продължаваме с друг любим дует Шакира и Зара Ларсън, Eurosummer, следвано от любимката на абсолютно всички Дуа Липа.
1: Това е Партизона на КТРФМ.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
3: Инканто Пловдив, 62 8000.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит. Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
8: Служи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
5: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
6: Привет, привет! Звънецът бие за втори час на Парти Зона с Мира. Приготвила съм ви поредният плейлист, който ще ви накара да се почувствате сякаш е август, краката ви са заровени в горещия пясък, а в ръката си държите ледено студена чаша. Сега вече с какво е пълна тя? Всеки сам да се избира. Това, дами и господа, е силата на съвременната хит музика в ефира на Катра FM. Вдигам пузгача за Calvin Harris и Jazzy Satisfy.
0: Катра FM.

Slater не губи време и вече подготвя следващия си ход. Поп-певицата обяви новият си проект Worst Man in America, който ще излезе на 4 декември и е замислен като своеобразен брат или сестра на тази годишният албум Worst Girl in America. Новият албум ще съдържа 9 песни, като две от тях вече са познати на феновете – Brand New Channels и Crank 2. Идеята е песните да обръщат или да разглеждат от друг ъгъл темите от предишният албум, така че двете заглавия да звучат като две страни на една и съща история. Brand New Channels вече донесе на Slater първото и влизане в Billboard Hot 100, а с новия проект тя определено няма намерение да натиска пауза точно сега. Партизона продължава с Slater и Dance. Партизона.

Ocean в Партизана. Джеймс Блънт се връща към звученето, с което започна всичко. Британският певец пусна новият си сингъл Circles, вдъхновен от британския поп и брит попа от края на 90-те и началото на 2000-та. Самият Блънт казва, че точно тази музика е вдъхновила първият му албум и че Circles е много близо до това, което той самият иска да звучи като артист. Песната е част от новият му албум Airplane Mode, който излиза на 6 ноември, а до година Блънт тръгва и на голямо европейско турне с групата си с концерти в Великобритания през пролета. Аз обаче избрах да чуем Taste Like Summer в Партизона, а ако някой случайно реши да се бунтува и държи да чуем Circles, нека да ми се обади на телефон 032-634-655 и да си я пожелая. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катле FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този петък в Пловдив ще е топло и предимно слънчево с температури до 29 градуса. В събота ни чака до 28, разкъсана облачност и малка вероятност за валежи, а в неделя температурите падат до 23 по Целзий, облаците се увеличават, а дъждът вече е доста по-вероятен в края на седмицата.
2: Катра FM.

Set My Heart on Fire. Дрейк и Дон Толивър намериха общ език там, където не бихме ги търсили, в кантри хит. Двамата превърнаха Choosing Texas на Ella Langley в Solar Eclipse, като забавиха темпото и смениха кънтри звученето с по-мрачен R&B вайб. Песента беше представена първо във филмът FOMO, а вече официално пусната и като част от разширеното издание на Хабиби. Интересното е, че оригиналът на Ella е един от големите хитове в кънтри музиката тази година и прекара рекордните седмици на върха на Billboard Hot 100. Сега обаче избрах да чуем един хит от самият Дрейк в Партизона на Катрефен. Катрефен. Партизона.

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: CMX в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
7: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
8: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
9: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
8: Инканто Пловдив, 62-8000.
10: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655.
12: Това е Катра FM.

Големият рожденник днес, Бруно Марс, заедно с Бонджо Добруна, чухме в Партизона. Продължаваме с Provide G Easy, Крис Браун и Мак Морисън.

of Time, Lucas and Steve, Lauren, Jordan Show, чухме следобедното шоу на КТРФМ. А сега продължаваме с абсолютната любимка на абсолютно всички. Dua Lipa, These Walls, 4 минути преди 4 следобед в Партизона.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Часовникът показва 4 след обед. Убеждавам се за пореден път, че времето наистина лети, когато съм тук. Започва поредният ефирен час на Партизона с Мира този следобед. Споделете ми кое беше или още е любимото ви парче това лято на телефон 032-634-655. И макар времето днес да се чувства сякаш е август, то трафикът определено не е съгласен с това.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Точно в 16 часа тапа от автомобили ще ви посрещне на булевард Руски в посока Малкият Париж. Оттам задръстването се влива и по Гладстон, а дясната лента на булевард Победа в участъка между булевардите Дунав и Димитър Стамболов е блокирана. Полиция има на Брезовско шосе след пресечката с улица Борба и на булевард Марица преди кръстовището с булевард Победа. Препоръчвам ви да избегнете моста над Водната палата, както и булевард Цар Борис III.
0: Катра FM 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Jungkook 3D, Justin Timberlake Remix. И като говорим за Justin, се сетих, че наскоро той и Джесика Бил отбелязаха 14 години брак и го отпразнуваха с лични снимки от годините им заедно. Двамата споделиха кадри в социалните мрежи, а Джастин определи Джесика като своят любим човек във всеки живот и завърши с 14 години зад гърба ни завинаги напред. Джесика също върна жеста с снимки от общият им живот и нарече Джастин най-добрият татко. Двамата се ожениха в Италия през октомври 2012, а днес вече имат и две деца. Продължаваме с Switch Disco и Бразил, нашето музикално пътешествие в ефира на Катра FM. Катра FM 100,4.

0: Сити Зона на Катра ФМ.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра ФМ.

0: Everybody чухме следобедното шоу на Катра ФМ. Майли Сайрус отпразнува завръщането си на върха с ново видео. Different Religion е третият сингъл от албума Bass Persuades, който дебютира под номер 1 в Billboard 200. Повече от 10 години след последният албум стигнал до върха. Видеото е режисирано от Мерт Алас и е доста кинематографично. Пустинен път, скоро с китари и Майли зад волана, а в песента участва и групата Model Actress. Самата Майли свири на електрическа китара, а в клипа се вижда и новата ера. Определено звучи по-рокаджийски и мрачно. Продължаваме с Майли и Bass Persuades.
1: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика. Let's go.

0: всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори, собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори, Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
6: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Следобедът в Пловдив постепенно се изчиства и температурите са около 25 градуса. Вечерта ще е ясна и спокойна. Към 21 часа градусите ще се понижат до около 17 по Целзий, без вероятно завалежи, но с слаб вятър. Утре сутринта започва с 10 градуса и ще достигне 30 по Целзий.
2: Катра FM.

Townsend ai Gone Gone Gone, чухме в Партизона. Оливия Дин се оказа в центъра на спор за авторски права заради песента си I've Seen It. Издателят, който управлява каталога на покойният Бил Уидърс, е завел дело в Федерален съд в LA с твърдението, че песента на Дин копира защитена мелодия от класиката Just the Two of Us от 81 година. Според иска, музиколог, анализирал двете песни, е открил съществени прилики и повторение на отличителна мелодична линия. Любопитното е, че самата Оливия Дин и двамата й са автори да са

0: The Art of Loving, който тази година спечели отличия на Brit eMobo Awards. А сега една от песните му влиза и в съвсем друга класация, тази на музикалните съдебни спорове. Аз обаче смятам, че ако Бил Уидърс беше сред нас, щеше да се възхищава на Оливия Дин.
1: Радио Катра. Съвременната хит музика.

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски, 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
4: Уау!
3: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
5: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
6: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
5: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
6: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
5: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
7: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Мозайка от кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни от 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
8: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
9: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
12: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
13: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

чухме в Партизона, продължаваме с Делчи и Anxiety и използвам това дълго интро да ви напомня, че именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на КТРФМ. Подете ми се на телефон 032 634 655.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 17 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
0: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
5: 5 следобед, добре дошли в Парти Зона с Мира в края на работния ден. Остават още 2 часа, които ще споделим в ефира на Катра FM. Очаква ни нова доза съвременна хит музика и интересни новини, но първо, на съжаление, все пак трябва да преминем и през трафика.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Гигантско задръстване се е заформило по булевард Цар Борис III, което продължава по булевардите Найчо Цанов, Христо Ботев и оттам по Македония и Дамек Груев в Кичука, където трафикът не спира до там. Трудно е предвижването по Александър Стамбулийски, Скопие, Димитър Талев и Никола Вапцаров, а на Перетошев преди кръстовището с Александър Стамбулийски има полицейски патрул. Коматевско шосе също остава натоварено от трафика. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катра FM.
0: Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика.

Сезон да говоря за своите абсолютно любими артисти. Рей влиза в сезона на наградите Грами с доста сериозна заявка. За церемонията през 27-ма година албумът и This Music May Contain Hope е подаден за цели 5 категории, сред които албум на годината и най-добър поп-вокален албум. Самата Рей е предложена за Songwriter of the Year, а Where is My Husband също събира номинационен потенциал с 3 заявки. Запис на годината, песен на годината и най-добро поп-соло изпълнение. И това не е всичко. Click Clack Symphony е подадена за най-добро поп-дуо или групово изпълнение, най-добър аранжимент и най-добър музикален видеоклип. В кампанията влизат още I Hate The Way I Look Today, Goodbye Henry, Lifeboat и ремиксът на Where is My Husband. След години, в които Рей беше позната най-вече като автор на песни за други изпълнители, сега тя влиза в надпреварата за Грами с практически целият си артистичен арсенал. Продължаваме партизана с абсолютно утвърдената песен на годината Where is my husband?

0: Tate McRae, Revolving Door, чухме в ефира на КТРФМ. Една пътуваща до Япония история за любов, която не би трябвало да се случи. Куприна, по романа на Алесандро Барико, е на сцената на Пловдивския драматичен театър на 12 октомври от 19 часа. Френският търговец Ерве Жанкур заминава за Япония, за да спаси производството на Куприна в родното си село, но там среща мистериозна жена и животът му поема в съвсем друга посока. Режисьор е Диана Добрева, спектакълът е носител на награди Аскер, Икар и Пловдив. Билетите са на касата на театъра или онлайн, аз мога да добавя, отидете на театър, хубаво е.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la Playa. Listen to it now on Katra FM Radio.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък! Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
6: Служи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика. I can

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Вечерта в Пловдив ще е ясна, но осезаемо по-хладна, като към 21 часа термометрите ще показват около 16 градуса, а около полунощ ще паднат до 13. Валежи не се очакват, а нощта ще бъде спокойна и ясна. Утре сутринта започваме хладно с температури около 10 градуса.

0: Shine, чухме следобедното шоу на Катра ФМ. Оливия Родриго сложи край на поредната вълна от слухове около личния си живот. Певицата категорично заяви, че не е обвързана и няма приятел, въпреки че през последните месеци беше забелязвана с различни мъже. В интервю Оливия признава, че постоянните снимки и спекулации са доста натрапчиви. По думите и понякога една обикновена среща напълно достатъчна интернет да обяви двама души за двойка. И докато феновете обичат да търсят любовни истории зад песните, Родриго казва, че просто иска на 23 години да може да живее малко по-нормално, без всяка нейна разходка да се превръща в доказателство за нова връзка. Това ще направим и ние, защото продължаваме с Bad Idea Ride.
1: Това е Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа, специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
8: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
9: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
8: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
10: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
11: Служи край на болката в гърба и ставите.
12: Възстанови се по-бързо.
11: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
12: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
11: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
12: Запази си час в Физиомед през Супердок.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ 100,4.

0: Партизана.
1: Привет, Мира.
0: Здрасти, Саше.
1: Здрасти, сега май се чуваме това по-здрасти от миналата седмица. Да.
0: Ето, най-накрая вече се чуваме.
1: Най-накрая, да, се направихме връзката. Да. Това лято време е право, като близко, че е есено, се само за партизана, те хубавите парчета, които си пускаш, да.
0: Да, направо, сякаш е лято, а да видим утре, да, утре го дават 30 градуса.
1: Да, пак към 28-30 да видим пак ще се гости, но отида малко да се развали, ама то няма за много настроението. Това по време, хубавата музика винаги си ни е кеф.
0: Коя песен искаш да пуснем?
1: Че след капа тази песничка на Джак Джонс и Калм Скот Уисъл.
0: Супер, пускам я.
1: Разбежи с нея много готвим, че те хубаво се дава, ти живе музикален.
0: Благодаря и на теб. Партизона.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в ефира на Катра FM. Започва последният ефирен час на Партизона с Мира. Затягайте коланите, защото излитаме в космоса с любими парчета на любима честота 100,4 на Катра FM. Очаквам и музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Споделете ми как е минал денят ви. Поздравете любим човек, себе си, мен, ако щете, поръчайте любимата си песен. Помислете, а сега продължаваме с Ариана Гранде и Hey Dry Major Love Me.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Star FM. Роби Уилямс официално е една от музикалните икони на National Album Day 2026. Британската звезда ще бъде отличена като Album Icon на 17 октомври, когато тази годишното издание ще празнува легендарните имена в музиката. По този повод албумът му Sing When You're Winning от 2000-та ще бъде преиздаден за първи път на винил и то като лимитирано издание с две цветни плочи. Това е албумът с Rock DJ, Supreme и Kids с Kylie Minogue. А сега продължаваме с H и Baby в Партизона.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: You know I got it, baby, what do you want? You know

отчухме в партизона. Сидни Суини и Мерилин Монро се оказаха роднини и то точно когато двете от години са сравнявани заради приликите си. Ново генеалогично проучване установи, че актрисите са девети братовчетки с едно поколение разлика по бащина линия. Връзката стига чак до 17 век и общ предшественик на име Езра Пери живял в Масачузетс. А Сидни неведнъж е показвала и колко много харесва стила на Монро, включително с визи, вдъхновени от емблематични нейни фотографии. Така че този път сравнението между двете блондинки вече не е само заради холивудският им образ. Има си и родословно дърво. А дали ще видим Сидни на големия екран да играе като своята девета братовчетка е истинският въпрос тук. Но What Can I Say предстои да чуем в партизона на Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGoBG. Хелоуин Цирк Иванов – семейно забавление и много настроение.
0: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
2: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: CMX в Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
4: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together

0: Летния мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Тази вечер времето в Пловдив остава ясно и спокойно. Температурите постепенно ще паднат до около 10 градуса в ранните сутрешни часове. Валежи не се очакват, утре обаче ни чака сериозен температурен скок, слънчево време и максимални стойности около 30 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

пътуванията на децата им между Майами и Барселона. Шакира настоява при по-кратките ваканции Пике да хваща самолета към Майами, вместо децата да летят през океана за няколко дни.

0: Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Катра FM. Нормално сега.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 19 часа.
0: Катра ФМ 100,4.

se briser en deux.

Speciálny 4. Съвременната хит музика. Make me feel.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: в Ихасково.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Графит.
0: Пица бар. Графит. На Скопие 112.
3: Графит.
4: Катрефен.

Радио. Катра ФМ. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра ФМ.

Emoția OI4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: 93 FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Katra FM. 104.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: This is
1: Катра FM Mixed Vibes.

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Everybody is free
2: to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Telekom.
1: Stația 4. The first contemporary radio. Catre FM.

FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: целую 4.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

Stația 104 4FM. Съвременната хит музика.